0: utoye tlapele o le nyalo
1: aga bana ba ka le kene sekolo le sikela tshwana le nna thuto e tlapele o le nyalo dina tla bijana ho modu kilakanyulo wa le godimodimo ya le gibe ke ntate mokete a re ke bona o ntlokela nako le gatola ke kena o di khale ke banna awe zero eight six triple zero